que ampla e indefinida es llamada Músicas Urbanas na Galiza. No disco colabora con Kid Mount, Julie, Petrowski, La NASA, Rodro e Sky J. O viveirense Xema Seda promete explorar novas sonoridades e rexistros, afastándose parcialmente das súas influencias máis ligadas ao hip-hop para achegarse a ritmos como o reggaetón. Outro dos nomes recentes da música galega que ten que ver con este espectro da electrónica, o hip-hop, o reggaetón e demais ervas é Willow GHZ. Seguirei perdendo e o seu último videoclip.

Pulsar Un, a nova peza instrumental da banda Proxecto Noxo, onde atopamos o baixo eléctrico de Diego Beavesada, enxeneiro de son nos seus propios estudios, e David Failde na batería, o batería do grupo América. Proxecto Noxo é un dos nomes que se puxo en contacto con abretedeorellas@gmail.com para chegarnos a súas propostas e contribuir á diversidade musical que temos por bandeira aquí en Ábrete de Orellas. Outra banda que acaba de compilar as súas primeiras cancións é a coruñesa Apolo 18. O traballo chamase Intentos de Facer Vida, e aí atopamos Cinza. Este venres 12 estarán na Coruña, no festival Aquí Tamén Se Fala, na Praza da Tolerancia. O 28 de xuño estarán na Mardi Gras, dentro das Noites do Porto, e o 21 de agosto no festival Río Verbena, en Pontevedra. Apolo 18, Cinza.

Esteban Restoce, na Praza da Tolerancia tedes a oportunidade de ver a Apolo 18, no Aquí Tamén Se Fala Festival, onde tamén estarán a portuguesa Carolina Deslandes, Derin Jures e Kid Mount. É dunha banda nova e galega, imos a unha banda veterana portuguesa. 5 discos entre 2011 e 2023, en este 2026 van a publicar Os Glockenwise, unha banda de rock de Barcelos. A nova canción que nos envían chámase Guerra do Caulino. Glockenwise.

dende Barcelos, Locken Wise, Guerra do Caulino. Diz que tras presentar o disco en Braga e Lisboa, virán a Galiza no outono. Aquí os esperamos. E non moi lonxe das coordenadas estilísticas de Locken Wise, atopamos Furada, un dúo de Crescente, Pontevedra, formado por Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. O seu disco de debut chámase Coma Eles, Furada, e está editado por Ferro Records. En setembro estará disponible a súa edición en vinilo cunha portada na que podemos ver a loita das mulleres e veciños de Redondela durante o feche de Telanosa en 1986. Aquí temos unha realidade do post-punk galego, Furada, Brilo das Cortinas.

O venres 5 de xuño, coincidindo coa festa de Carboeiro, co mesmo nome, Belén Tajes presentou esta canción, Santa Ferreña, o seu novo tema. A galego-arxentina ten concertos por diante, imos repasalos. O 19 de xuño vai estar en Vimianzo, no Auditorio da Casa da Cultura. O día seguinte, no Teatro da Beneficencia, en Ortigueira. E o 24 de xullo, nada menos que na Praza da Quintana, abrindo a velada antes do concerto de Lila Downs. E tra a nova canción de Belén Tajes, Santa Ferreña, imos volver a visitar o novo traballo de Uxía, ese Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Camaño. Está comentado xa en abertedorellas.com e conta con varias colaboracións, entre elas a de Faia Díaz, nesta As miñas compañeiras, Uxía.

As miñas compañeiras, un poema de María Reimóndez, musicado por Uxía. No piano eléctrico acompañan a Uxía, Pablo Novoa, en a voz e nos coros, Faia Díaz. Faia Díaz vai estar este domingo 14 na igrexa de Santa María, en Melide, ás 8 da tarde, co seu disco Alvela, que se abre con esta E se queres. Faia Díaz.

Ciertamente, adoitamos utilizar palabras o adjetivos como especial con demasiada frecuencia, pero pienso que o disco de Faia Díaz al Vela, o sea, su segundo trabajo, producido por Lo Heavy, pues sí que es realmente especial e presta escoitalos en contextos como este domingo 14 na Igrexa de Santa María, en Melide, ás 8 da tarde. E imos seguir un poquinho máis con músicas nas que aparece o Heavy como produtor e a voz de Faia Díaz, tamén a Pandeireta. Trátase dun disco tamén comentado en abertedeorellas.com. Chámase Amor o Dios e o novo álbum do pianista de Cangas, Xan Campos. Un disco fantástico, realmente interesante, que une o jazz, a música contemporánea, coa canción tradicional galega. E unha cosa a salientar é que as letras son da propia autoría de Xan Campos. Non están recollidas, aínda que sí inspiradas no cancioneiro tradicional. Aínda ben, é unha das pezas na que podemos escoitar a Xan Campos no piano e sintetizadores, Virxilio da Silva no baixo na guitarra e Iago Fernández na batería, na voz e Pandeireta Faia Díaz. Aínda ben, Xan Campos.

En 2023 chegábanos da zona de Ferrol, Ferrol Mugardos, o disco debut deste guitarrista e vocalista chamado Pablo Leira. Esta semana recupero unha peza dese disco chamado Dirt, Wood and Grass, porque o Benres 12 vai estar precisamente en Ferrol, na Sala Urania. Non todo van ser festivais, aínda que xa chegan un feixe deles. E entre os máis significativos, lóxicamente, o Surfing del Erez, porque ademais se despide, despois de case 15 anos, canda o río Lérez, na Illa das Esculturas, en Pontevedra. O Surfing del Erez, onde atoparemos en varios escenarios nomes do país, máis ou menos consagrados, e tamén nomes de fora, de Rapans, Camellos, Grande Amore, Familia Camaño, Corallaco, Valteira, Porto Santo, El Nido, Galician Army, de Limbus, Fridonia, de Twist Connection, e a quen vos propoño escoitar agora, Dani Cornes. O seu disco de presentación chámase Aquí Sempre Tes Casa e está producido por Cernadas. Escoitemos Tsunamis de Pánico, Dani Cornes.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Yeah, Gapo Faction, Lutzan, Hood Rookies, Khan is the underdog.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

a liña é fina, sí. E a miña rima eu devoro nun segundo tantas horas vividas agora. Anacos de nós por aí fora. Aquí hardcore, a foder como animais. Ai, prazer e dor, no sexo ni falar de xais.

What Goes On, da Velvet Underground, unha peza do ano 1969 versionada polos Extraños, da súa segunda maqueta en 1989, Seguimos Sin Beber Alcohol, e tamén incluída nese compilatorio de bandas Musicusi publicado por Radio Nacional de España e para completistas. E achades este disco, pues é unha pequena alfaia con un montón de bandas da época que antes mencionamos. En 1988, por problemas legais, vense obrigados a cambiar o seu nome. Cambian Los Extraños por Los Raros. Así que se procurades información deles, seguramente atoparedes, pues, eso, ambas denominacións da mesma formación, Los Raros e Los Extraños, que tal cual os recollemos aquí en 80 vinilos por hora. En 2008 falece Félix Senderos, o seu baixista orixinal, tras unha longa enfermidade. 10 anos despois, 2018, falece, víctima dun cancro, John Zamarripa, voz e guitarra, cando tan só contaba 56 anos de idade. Imos a escoitar unha nova peza en memoria desta extraordinaria formación, desas míticas que soen representar bastante ben o espírito deste programa, que non é outra cosa que a cara B, ao final. De iso que chamaron movida, ¿no? E que, bueno, que realmente pues, foi todo un total, ¿no? No todo español, como vedes neste caso en Bilbo. Vamos con esta peza, incluída...

Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas.

Hola, muy buenos días. Benvidos e benvidas a este Experta Valladares de Xoves, o sea, 10 de suño de 2026. 10? No, perdón, 11. 10 era ayer. Estou coa mente entre aquí e ala. Moi bons días a todo o mundo, moi boas tardes se estades escoitando a repetición, que son as 8 da tarde para vos. Estades por aí pola 106.1 da FM, estades polo sindominio.net/piratona/, se é que estades escoitando o streaming. Se levades os auriculares, estades caminando por aí, igual estades escoitando dende o iVoox, onde logo rematar o directo colgamos o programa. Buscades iVoox, se buscades Experta Valladares, e aí tendes pues, o millar e medio de directos que levamos facendo aquí ao longo de estas casi 10 tempadas de radio. Moi ben, non sei por onde comenzar, teño aquí unha escaleta un pouco extraña, ose. Vou a comenzar polo, bueno, pues, si Radio Valladares existe en parte, bueno, porque había alguén que tiña moito interés en que houbera unha radio local ou porque houbera un proxecto de radiofónico na parroquia que recollera as historias das persoas de máis de 90 anos, que hai moitas na parroquia, tiña moita vida vivida, e ademais que estas persoas que no seu momento foron moi activas no movemento veciñal participaron nel de alguna maneira, e xa non podían achegarse ao auditorio a mirar ou a escoitar a banda ou a mirar unha obra de teatro, puderan disfrutarlo dende as súas casas a través da radio. E entón, bueno, pues estamos aquí gracias a, en parte, hai moita máis xente, pero bueno, en parte gracias a Gregorio, que foi, eu creo que pasou por todas as institucións da parroquia, pues, todas. Actualmente era o presidente da comunidade de Montes de Valladares. Digo, era porque faleceu ayer e nada, pues un agradecemento eterno das chicas da radio, de todo o mundo, me imagino, porque unha persona que fai tanto ben para a comunidade, pues, nada, sempre se quere ben. Moi ben. Pues oídos a botar de menos, si no seguíades escoitando, sempre traíamos aquí a xente da comunidade de Montes a él para que nos contara cousas, como falaba tamén. Bueno, pois xa está, adeus a Gregorio. Entón, a nova aquí máis valladariense que nos atinxe a nos, que o Centro Cultural hoxe non vai abrir pola tarde, pecha as 2 da tarde, así que si vos achegades ata aquí, encontrares o carteliño de, bueno, pues que morreu un Gregorio e non... E nada, está pechado. E o gimnasio, se pensaba decir a facer algo de músculo, pecha todo o día. Bien, dito isto, casi leo o que hai por aquí. Vais a la sintonía, logo os digo de que vai o programa. Pero esta primeira parte ya dedicamos a Gregorio Álvarez, o poeta comunitario. Entón vou a poñer aquí outra musiquita de fondo para ler unha cousa ben bonitinha que lle escribiu, moi sentida, que lle escribiu o actual presidente da Mancomunidade, si me deja internet, porque eso está moi lento, quero poñer aquí unha musiquita de fondo, que escribiu o Uxío, que é o actual presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo. E non quero ir la música, porque está ordenada hoxe, a ver, quero actualizarse, xa sabedes como son estas cousas. Cando un se quere actualizar, ralentiza, é como un nero pequeno cando ten sono. Aí está. Muy bien, pues nada, vamos a leer, si andades pola prensa, o obituario, es decir, pues a especie de recordatorio e agradecemento, ¿no?, a unha persona que faleceu. Pues así conta o señor Uxío González Pérez, resume a súa relación con Gregorio. Os que non so desde da casa de Valladares, porque non tuve este descontacto con él, non vos preocupedes, porque de alguna maneira, se fostes aos merenderos a tomar un pisco labis e mirar o atardecer ou aquí o cepudo, bueno, pues ten moito que ver con que os montes estén así de ben, ¿no? Así que tamén vos pode interesar a súa historia personal. Adeus a Gregorio Álvarez, o poeta comunitario. Falece o presidente da Mancomunidade de Montes de Valladares aos 74 anos de idade. Onte, Gregorio, o noso entrañable poeta comunitario, pechou a libreta dos versos co que tantas veces nos agasallou. Eran poemas sobre a vida, nas súas variadas dimensións, e sobre todo, sobre esa verdade fonda que comprendía mellor ca ninguén, que o ben común construe a comunidade que habitamos.
A súa mirada tranquila, positiva e teimuda axudounos a seguir adiante na tarefa de construir, de contribuir, perdón, a que prospere a sociedade na que vivimos, un bosque autóctono cheo de biodiversidade para benestar colectivo. E facelo, ademais, nun tempo no que predomina a visión individual, interesada e pouco xenerosa, e como se de acacias negras se tratasen e queren apropiarse do bosque, coloniza relacións humanas e sociais. Como anécdota que me maravilla, nestes últimos meses o que lle preocupaba, entre outras cousas, era como rexenerar o monte veciñal en Mancomún de Valladares, devastado polos lumes de 2017, para que volvese a ser o orgullo da súa parroquia, da súa querida parroquia, inda que el non era nativo de aquí, era do Chouzo, aí en Bouzas. Nela participou activamente dende que coa democracia tivo que exercer de alcalde de barrio, de presidente do Centro Cultural e Veciñal, da Comunidade de Montes e de tantas outras cousas máis. San Campio, se viñetes hasta a festa de San Campio algunha vez. Foi, en definitiva, unha locomotora comunitaria diésel que nunca miraba atrás, mesmo cando os tempos viñan revirados. Non deixarei de velo como abade de Valladares, nos actos da Reconquista, papel que lle viña como anelo dedo. E esa mesma forza sentímola moi preto durante estes últimos lustros nos que exerceu como vicepresidente da Mancomunidade de Montes de Vigo. Con el compartimos retos de cidade, como a creación dun anel verde en Vigo, un símbolo de unión nun tempo de fragmentación e unha resposta colectiva fronte ao abandono do territorio por parte dos individuos e, demasiadas veces, tamén das institucións. Para Gregorio era un orgullo ver como no monte, que, como dicía él, uns poucos coidan para o benestar de moitos, podía haber romarías, festas gastronómicas, miradoiros, sendeiros e parques forestais onde estar e gozar da compañía dos próximos nun entorno aberto e sen pagar entrada. Neste momento tamén lembrará Nieves a súa incondicional compañeira de vida e de batallas, e con ela venme a mente toda unha xeración de loitadores e loitadoras comunitarias que foron precursores dunha sociedade que permitiu acadar o progreso das parroquias que, integradas ata a dictadura nun concello labrador e obreiro como de Lavadores, conquistaron a súa maioría de idade no século XXI, formando parte dunha gran cidade como Vigo, aínda pendente de rematar e coexionar. Esa era, coido eu, diuxío, a verdadeira melodía da poesía comunitaria de Gregorio. A convicción de que unha parroquia non se herda feita, senón que se construe cada día. De que o monte non é só o territorio, senón memoria, responsabilidade e futuro. De que a comunidade existe cando hai persoas dispostas a coidala. Pois marcha Gregorio, pero queda a súa palabra, queda o seu exemplo, queda esa libreta aberta na memoria de quen o coñecemos e compartimos con el camiño e monte e esperanza. Moi ben. Ai, que bonito. Que bonito. Moi ben, pois moi sentidos todos. Vamos a dedicarle unha canción, como el andaba tanto polo monte, si o seguides nas redes tamén, colgaba sempre fotos do que veía no monte, dos atardeceres e das plantas. Pois hai unha rapaza de Valladares, que agora está en Los Ángeles, que se chama Aiz. Bueno, é Aída, pero Aiz no terreno musical, colleu os cantares de Rosalía de Castro e os versionou, fixo a súa propia versión en rap, que, o hip hop, que o que lle gusta a eles, así que, bueno, pues adiós Ríos para Gregorio.

Moi ben, bueno, pues buscaremos cando haxa un pouco de tempo, retazos das veces que pasou por aquí pola radio, e faremos un especial, e xa vos iremos contando. E volvemos á actualidade, porque hai que seguir vivindo. Moi ben, despois dos agradecementos, contarvos de que vai hoxe o programa. Pois, preparando a tempada, decidín un día subir hasta o centro de día da Garrida, o de Alba. Pois o que vimos a facer hoxe, quedamos aí polo alto da Garrida, a Pardiña aí arriba, e a ver que nos contan pois a xente, Margot, a responsable do centro de día, bueno, xente que anda por ali, cuidadoras, a Nuria, a de arteterapia, que bueno, fai sesións de arteterapia, e curiosamente tamén, bueno, pois as historias da xente que pasa polo centro de día, que teñen moitas historias vividas, e curiosamente antes de ser o centro de día, o que é, bueno, o edificio compartido con a clínica dental e o centro de día, pois ali había un aserradeiro, e unha das persoas que, bueno, pasa o día ali, e unha das irmáns dos donos que levaba allí esa comida, os seus irmáns, os coitaredes, no programa monográfico, porque hoxe pois a visita é o centro de día da Garrida. Moi ben. E que máis? Bueno, pues seguimos coa nosa rutina, que tamén é dar unha voltiña pola prensa, a ver que nos conta. Os se collenas todas do Faro, curiosamente.

Muy ben. Non me afago a esta nova mesa de son. Vou un pouco máis lenta do habitual. Vamos a ver, novas. Pois por Vigo adiante, por exemplo, medio millar, vamos a falar dos congresos, medio millar de profesionais comparten no Mar de Vigo, no auditorio, o momento apasionante que viven a cirurxía cardiovascular. Contan así, hai moitos enlaces na entrevista ou no reportaxe que fan na prensa. Traballamos en cirurxías máis eficientes, menos agresivas e recuperacións máis rápidas. No Auditorio Mar de Vigo coinciden os congresos nacionais da Sociedade Española de Cirurxía Cardiovascular e Endovascular e a Asociación Española de Perfusionistas, eu penso que son os que che meten o sangre, non? Creo, non estou segura, eh? Borradamente o que acabo de decir. A cita aborda, entre outras moitas cuestións, os avances en técnicas mínimamente invasivas ou nos trasplantes de corazón, e conta coa presencia de expertos de España, Alemania, Uruguai ou China. E aí, se buscades no programa, hai sesións que son abertas ao público, algunhas conferencias. Se estades interesados, pois, os tendes unha cita por aí abaixo. E por aí abaixo tamén, xa vos contamos onte un pouco, tamén está tendo lugar o Congreso do Mar, que está aí, ou se ten as conferencias no Clube Náutico de Vigo, e un encontro sobre a economía azul, ou se a segunda xornada. Hai un montón de institucións, empresas, divulgadores. Poñen hoxe o que lle toca o foco na industria marítima e na economía azul, economía do mar. Está Carlos Núñez por aí, más 12:30, contando pues, tamén o que lle inspirou o mar na súa trayectoria musical e vital tamén. E logo dará un concerto, penso. Esa que estamos falando do mar, hai outra nobra pola prensa que penso que abre portada. Pues estas noticias sempre son como moi impactantes. Polas fotografías, sobre todo. Estamos mirando grupos de 10 baleas frente a Rías Baixas. 4 décadas despois da moratoria internacional da súa caza e o fin da explotación comercial, que eso se tuvo lugar no século XX, se capturaron máis de 7.000 exemplares entre 1920 e 1985, pois parece que despois deste parón, a balea apunta a unha progresiva recuperación de poboación na plataforma continental galega. Un pouco máis paladas tías andan as ballenas. Se facedes a rutiña por Cangas, podes chegar, bueno, pues ata a especie de nave que queda ahora, como o resto donde desguazaban as ballenas, ¿no? Toparedes alguén de Cangas que vos conte historias das baleas. Bueno, Camilo Saavedra é o coordinador da campaña e o científico no Instituto de Oceanográfico de Vigo. E el conta que ten avistado pues 50 baleas cada ano en grupos de 10. Iniciaron no Instituto Español de Oceanografía de Vigo hai 3 anos unha liña de traballo para estudiar e monitorizar os cetáceos fronte a Rías Baixas durante a época de migración e alimentación. Xa sabedes que dan voltas polo planeta, por aquí pasan a alimentarse, e as crías as teñen ali en Puerto Madryn, no inicio da Patagonia en Argentina. Ali paran un poquinho máis. Bueno, como traballa esta investigación o Instituto de Oceanografía? Con drones. Con un obteñen imaxes de alta resolución que permiten, bueno, pues estimar as condicións físicas ou a condición corporal, as diferencias físicas entre os individuos, e por outra parte tamén recollen mostras do aire expirado polos cetáceos cando botan agua para fora, di aquí microbioma respiratorio, pero cando fan o chafariz, e aporta datos sobre o estado de saúde dos animais, como a nosa saliva, máis ou menos. Interesantísimo este mundo dos drones, e nada, en breve esta cousa, a noticia é moi longa, podes búscala tanto na Voz como no Faro e máis no Atlántico. En breve farán tamén un proxecto de marcaje das ballenas para coñecer os seus desplazamentos á altura da fachada atlántica, e tamén van a habilitar hidrófonos para analizar os seus cantos. E que especies de cetáceos se están investigando? O roucual común, este é o principal, pero tamén ballenas azules, jorobadas e algún roucual aliblanco. Queredes saber máis? Bueno, pues hai un documental de José Irisarri, este é o que tamén gustan os fondos marinos, ¿no? Anda moito polas cíes, e tamén grabou cando había langostas a tutiplén e agora hai poucas e tal.
Bueno, pues tengo una peli sobre esto, un film sobre esto que se llama El regreso de los gigantes. Me igual a topades nas redes. En de internet, claro. Bueno, y en Galicia. Bueno, espera, estoy pensando así, siguiendo Nomar, antes de, bueno, podemos ir a Galicia, xa que si con esto. A mí me saltan las publicaciones do CEMMA, que son los que cando unha balea, un cetáceo o algo así como extraordinario métese dentro das rías, pues son eles que van a desguazar, iba a decir, a tomar mostras y a facer, a anotar na libreta que varou unha, non sei, unha balea ou o que sea, ¿no? Bien, unha toniña, o que sea. Pues onte a tarde pues encontrouse unha tartaruga de coiro ou tamén laúz, son tartarugas mariñas, no porto de Fisterra. Alguén que andaba por ali a grabou e logo mandaron aviso o 112. Entón, se queredes mirar o vídeo, entrades nas redes sociales do CEMMA, con dúas M's, mirades a belleza das aguas, ¿no? Do que anda polas aguas. Ahora sí, Galicia. Pues vamos ao mundo empresarial. Falamos de Delta Vigo, que esta empresa que está aí en Porto do Molle, Nigrán, vai a participar na fabricación do avión capaz de voar de Galicia a Bos Aires e volver, ir e volver, sen repostar. Hombre, isto temos que falalo co piloto de Valladares. Bueno, vive en Valladares, ainda que de Candeán, que fai esta ruta. Muy ben, a aerolínea Qantas encargou 12 aeronaves para conectar a Australia e Europa con máis plazas e consumindo un 25% menos de combustible. Delta Vigo, donde vai a participar? Pues nas alas, no fuselaje e máis nas portas de este Airbus A350 1000ULR, que comezou as súas probas esta semana en Toulouse. A nova é longa, conta moitísimas cousas da participación de Delta Vigo na aviación, no Airbus. Bueno, xa sabedes que estes proxectos son, non nos fai unha compañía solo, ningún país solo, ninguna empresa solo, sino agora son conglomerados. Estamos nun momento moi global, ¿no? Entón os proxectos que necesitan tantos cartos, pues, se fan en cooperación. Bien, e a outra nova é que a comunidade galega busca un prototipo para o colisionador de partículas CERN. Aspira Galicia a construir este prototipo para o futuro colisionador de partículas CERN, Organización Europea para a Investigación Nuclear, que é un dos proxectos científicos e tecnolóxicos máis ambiciosos no ámbito institucional e cun enorme potencial industrial nos próximos anos. Pues tamén hai aquí un montón de organizacións polo medio para que isto saia adiante. Aparte da Xunta, tamén está o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e Innovación, o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidade, e o Instituto Galego de Física e Altas Enerxías. Aparte un goberno mixto da Universidade do Goberno da Xunta e máis da Universidade de Santiago de Compostela, cunha longa experiencia na trayectoria de cooperación co CERN. Tendes que recordar que na Universidade de Compostela, no campus de Compostela, está a Facultade de Física, e por aí pasan un montón de físicos cuánticos estupendísimos, ¿no? Cerebritos. Y entón, bueno, pues acaba de sacar a idea é chegar a construir en Galicia este prototipo. Esa fai unha consulta, bueno, preliminar, agora lanzou a bomba sonda para que as empresas interesadas na fabricación puedan expresar o seu interés, pues, hasta dentro de un mes máis ou menos, ata o 9 de xullo. Moi ben, xa contaremos máis. Estamos falando de cosas que ni se ven, porque lo que estudian no CERN chocan átomos unos contra otros en no sé cuántos kilómetros de distancia por debajo de la Tierra. Bien, vamos con los deportes. Nos deportes, bueno, pues aquí falamos do Congreso de Cardioloxía, pues vamos a mezclar as dúas cousas. Vamos a falar de Gómez Noia, que estuvo onte por aquí. Gómez Noia, xa sabedes que este rapaz en galego, pentacampeón do mundo de triatlón, medalla de plata nos Xogos Olímpicos de Londres e 4 veces campeón de España.
Entón, el estivo onte no Congreso de Cardioloxía, bueno, dando unha conferencia con outro deportista, con Pedro Nimo, que é campeón de España de maratón. Claro, o corazón destes ten que bombear increíble, ¿no? Nestas dúas disciplinas. Ambos son unha lenda. No caso de Gómez Noia, convertiuse de forma inesperada, un pouco a forza, nun experto na saúde cardiovascular e o esforzo extremo. Entón, onte falou de deporte, corazón e rendemento nesta xornada inaugural do Congreso da Sociedade Española de Cirurxía Cardiovascular e Endovascular. E nada, falou un pouco da súa experiencia e da adaptación cardiovascular o esforzo extremo. Bueno, ten unha anomalía el Gómez Noia no corazón. A ver, que un diagnóstico nunha valvulopatía congénita. A noticia é moi longa tamén na prensa. Penso que debe de ocupar toda a collina digital, pero que penso que o papel debe ser enteiro, a folla enteira. E entón, bueno, durante 2 anos, o Consello de Superior de Deportes retiroulle a licencia para competir no triatlón despois deste diagnóstico. E falou un pouco disto. Entón, bueno, podedes ler a nova, que é moi interesante, e a veces, bueno, pues, a vida dos deportistas tamén pon a prova, ¿no?, o rendemento do corpo, o seu máximo potencial, ¿no? Son charlas moi motivacionales as dos deportistas de élite, ¿no? Logo, cando van ás empresas a motivar os pues, os empleados tamén, contando a súa historia personal. E a outra nova tamén está no Faro. Estas dúas son do Faro, creo que as quitei. Eu dediquei-me ao Faro exclusivamente. Falamos do Mundial de Fútbol. É extraño que nos deportes nos falemos aquí do fútbol, pero o sei o que toca. España, contas horas para o arranque do Mundial de Fútbol, que en parte, parte como favorita para alzarse co seu segundo título neste campeonato. Pero bueno, o interesante da historia é que fan un paneo sobre como chegou o fútbol a España. E entón é moi interesante porque ten orixe aquí. Este deporte chegou ao noso país exactamente hai 150 anos, a través de Vigo, e o Porto de Vigo, o 10 de xuño de 1876. En o Faro de Vigo recollíase a primeira alusión a este deporte, do cual xa había campeonatos como a FA Cup dende principios daquela década. E nada, en 30 palabras, casi un post de Twitter, faise a primeira mención ao fútbol en España, aquí no Faro, anticipándose en 2 anos a fundación do Río Tinto, que está vinculado ao Río Tinto Company, que serviría como precursor do Recreativo de Huelva en 1889, que é o actual decano nacional do fútbol. E nada, que contaban? Bueno, aparecen así notas de recortes da prensa daquela época, e di: outra vez han vuelto a visitarnos al casino los ingleses, son tan amables, caminan como 4 y pisan como 6 y beben como 50, pescan, cazan, fuman y pintan y juegan a la pelota según su uso y manera. Estamos falando de fútbol. Bueno, no Instituto de Estudios Vigueses hai unha publicación sobre o cable inglés e alemán, e aí donde se recolle esta historieta. Nada, estos eran os mariñeiros que viñeron a Vigo en maio de 1873, que estaban por aquí, e aí en esta data constituíron o clube social Exiles Club, aproveitando as visitas de navíos británicos para xogar contra eles. Este Exiles é a previa o Celta, ¿no? O sea, había outro equipo de fútbol. Muy ben, e onde xogaban estes? No malecón ou relleno, que ocupa actualmente a comisaría da Policía Nacional aí en Luís Taboada. Cato se rellenou para atrás, ¿no? Logo está o náutico. Muy ben, un pouco de historietita. Canto me extendo, se son e media. Vale, vamos coa senda directamente, se non me dá tempo non nos dá tempo a escoitar ben a historia do centro de día da Garrida. Así que bueno, pues vamos a facer propostas para hoxe pola cidade. Bueno, ide pola sombra, porque hoxe vamos a fusionarnos co asfalto. 30 grados dan, 30, 31, depende. Nas travesas sempre decimos que aquel termómetro debe estar a 35 hoxe pola tarde.
E entón o mellor sitio para estar, a parte do mar, pero dentro da agua, na beira dos ríos ou no monte, nos merenderos, por exemplo. Moi ben. Vinde ata os montes de Valladares, que en todos os picos altos hai un bareto onde de tomarse algo fresquito e mirar para arriba. Bien, que hai hoxe pola cidade? Bueno, pois para aquí. Se que pois gustan as películas, continúa este Festival Internacional de Series Ría de Vigo, ou sea, a segunda sesión deste certame internacional. Hai un montón de proxeccións, son de balde, pero tendes que reservar online, así que entrades na páxina web Ría de Vigo seriesfest.com. Desde as 9 da mañán ata as 9 da noite, que a hora do estreno de Ágata e Lola. En Libro Ouro, para os que vos guste a poesía, se presenta un poemario Más allá hai monstruos. Bueno, este é o directo en Instagram que fan Jesús Urceloi, Javier Alonso, Paco Babón, Cintia Puchot, Pepín Martínez e Francisca Domingo. Vamos a presentar esta historia en directo en Instagram. Bueno, más allá hai monstruos. Non o sabemos. As 8 da tarde, Libro Ouro. E un libro na FNAC, as 5 da tarde, se presenta La balada del Soy Cowboy, unha novela ambientada en Taiwán. Encontro eco seu autor, Fabián Barria. Máis libros, ou cantos libros, ou sí. Juan Tallón presenta Mil cosas en Vigo de papel, as 8:15 da tarde. Moi ben. Isto queda na rúa Aquia, número 5. Non sei onde queda esta rúa. As rúas con nombres de aves, onde quedan en Vigo. Polo Calvario igual, non? En canto a música, bueno, pois hai un pouco de música folk no Mercado de Teixa. Sabedes que están facendo estes concertos ao aire libre, pola música pola cidade, a distintas horas, especialmente pola mañán. E hoxe toca Connections Folk ás 12 da mañán. Dicen donde? No Mercado de Teixa, no exterior do Mercado de Teixa. E se vos gustan as sevillanas, ides

Kiss na Calle Real ás 9 da noite. Pois audición de dos dos mellores álbums de Golpes Baixos. Pois, mira. Moi ben. Esa que estamos, damos o resto da música. Na sala Supersonic, onde era o... como se chamaba? O Sinatra, antigo Sinatra, ás 10:30 da noite, con La Venia. Un pouco de bossa nova, swing, latino, pop. Moi ben. Pois, ala. Mañá xa vos contamos das exposicións. Ainda que hoxe é moi bo día, porque estás o fresco. Espera, dame tempo. Mira, ide ata a sala da Diputación de Pontevedra, que queda aí na Plaza Eduardo Chao, do Casco Vello, e ata... quedan aí poucos días a exposición. Ata o 15 de xuño, de 9 a 8:30 da tarde, de luns a venres, pódense mirar 35 obras orixinais de 35 ilustradores que interpretan textos de Rosalía de Castro. E... por exemplo, aí hoxe vais a montar unha exposición, a inaugurar unha exposición no Marco, xa vos contarei que esta tarde paso por ali a contar, a gravar algo. Pero podedes ir a donde? A Pinacoteca Fernández del Riego, por exemplo, aí na rúa Beleira Menéndez. Frásil, fácil, núbil, 40 debuxos de Francisco Miguel. Pois son debuxos deste artista asesinado ao inicio da Guerra Civil e foron creados entre 1925 e 1929, pois un pouco a cabalo entre Galicia, Madrid, Cuba e México. E a protagonista destas obras é a muller do pintor, Sira Alonso, que normalmente son as mulleres, non? Quen era o que pintaba tamén a súa Picasso, a súa irmán, en distintas versións? Hai un cuadro que ten unha ventana, está ela, así unha muller vestida de azul, creo, e a súa irmán, que fixo de modelo para él en infinitas ocasións. Moi ben, sempre tirando de familiares, aunque non o pareza. Vale, vamos a escoitar unha cancionciña. Vamos a escoitar a Eladio e los seres queridos, con Vega. Moi ben, e despois subimos ata o centro da Garrida a escoitar as historias dos máis bellos que pasan o día polo centro de día.

0: Bueno, pues estamos en la Garrida, en los centros de día, y estamos con Margot, que es responsable, eres la directora del centro, sí. ¿No? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Creo que todas las parroquias tienen un centro de día.
1: Sí, por lo menos un.
0: Sí, ¿no? En vez de estar su niña, por decir.
1: Sí, esa vaya a abrir otro también.
0: ¿Ah, sí?
1: Sí, sí, en vez de si va a abrir otro más, sí. Pues nos aquí abrimos no 2007. Foi cando empezamos aquí co centro de día.
0: Vais a facer 20 anos?
1: 20 anos, xa, para o ano que ven, sí. Levamos aquí unha chea de anos.
0: E ti levas desde o inicio?
1: Sí, sí. Fundei no eu, bueno, creei no eu, desde o ladrillo hasta a como está agora mesmo.
0: Bueno, pues entón a conversación ainda pode ser máis profunda, bueno. Porque detectaches que... Por que creaches o centro de día?
1: Bueno, pois porque eu viña un pouco de residencia, pois as necesidades que tiñan os maiores na residencia e un pouco, pois... Ali o traballo é moi indirecto con eles, digamos. Sí que facemos os aseos e tal, pero non tes tempo para comunicarte con eles. Eu o que miraba é que a xente maior tiña esa carencia, non? Que non tes tempo para falar con eles, cando eles te queren contar algo, queren transmitir un montón de cousas, vivenzas, non teñan tempo. Entón, bueno, eu dixen, bueno, ten que haber unha solución para que esta xente non estén aí sentados como muebles e que poidamos, pois, manter conversación con eles ou facer actividades. Ou... Entón foi cando me empecé a informar un poquinho en que consistía un centro de día, non? Que antes funcionábamos, cando eu empecé tamén un pouco máis como... máis asistencial no, en calidade de cuidados como máis médicos, máis asistenciais nese sentido, non? E agora xa estamos noutro punto moi diferente, estamos nun momento de asistencial, pero máis terapéutico hacia eles, traballamos máis actividades terapéuticas, como nos temos un arte terapeuta, fai actividades de música, de pintura, de costura, que estamos descubrindo a costura desde fai uns meses, un exitazo. Temos xente que participa con nós, que nos fan encargos para que llevo demos, bueno, pues temos unha persoa aí que ten unha capilla privada e nos pediu se lle bordaban os manteis do altar. Entón para elas foi un reto e foi unha maravilla, o sea, foi un traballo conxunto en equipo, bueno, foi espectacular. E despois facemos taller de cociña, porque é o típico na casa, non toques que te queimas, isto non podes deixar o gas aberto e tal. Entón aquí todos unha vez a semana temos un taller de cociña. Outra actividade maravillosa a eles o facer cociña, porque bueno, pois vamos a facer pois un bizcoito. Facemos tres, un grupo, outro grupo, mellor, non? Entón cada un ten a súa forma de amasar, de facelo, de batir os ovos, primeiro isto, cada unha ten o seu truquillo. Entón bueno, pois é unha actividade en que están eles aportando. Son eles os que aportan e que nos enseñan. Nos estamos simplemente por supervisión e aprendendo.
0: Sí, porque está un pouco, ¿no?
1: Exactamente, sí. Gestionalos un pouquiño, bueno, porque hai xente que pode máis, xente que pode menos. Pero a verdade é que o grupo que temos agora mesmo é espectacular. Son moi aptas, moi capacitados todos. Moi ben, temos un equipo estupendo.
0: Falaches de cociña, entón, isto quere sí. Decir que tendes... Que espacios hai no centro de día?
1: Pois mira, temos unha sala polivalente que, bueno, é un pouco, sí.
0: Aquí aproveitamos e paseamos por ela.
1: Aquí onde fan normalmente as actividades tanto coa terapeuta como coa psicóloga. Máis que nada, talleres para elas. O que temos tamén unha sala onde despois da comida, algúns queren mirar pois as noticias ou queren ver un pouco a televisión e descansan aquí, despois da comida. Basicamente, usámola por pouco máis. E cando ven o fisio tamén, para facer a gimnasia. Movemos as mesas, colocamos en círculo e tal, e fan aquí a gimnasia.
0: De mantemento, claro, sí. Articulación.
1: Sí. Bueno, aí ven o fisio de aquí, tamén do campo de fútbol de Valladares, traballamos con eles, non veñen e lle fan aí, que se movan un pouquiño, que lles ven moi ben. Aparte de que salimos a caminar moito por aquí, pola zona, se moven moito, pero a gimnasia, pois sí, que facémolas todos os días, pola mañan e pola tarde.
0: A que hora ven o da gimnasia?
1: Ven ás 12, de 12 a 1, pola mañán de 4 a 5 pola tarde. Temos un día a semana ven el e despois
0: pero
1: nos temos a
0: usuaria.
1: Sí, claro. Bueno, Argentina, que é unha traballadora nata, mira, estuvo nos doblando a roupa.
0: E
1: agora temos que gardala, ¿verdad?
2: Hai que gardala.
1: No, hai que gardala. Sí. Vamos a levar a palí e xa gardamos nos agora. Xa terminaxe de doblar todo.
0: Bueno, no, Argentina está doblando uns paños, vale. Que traedes pa cociña.
1: Sí, claro, e os mandilóns que usamos despois na comida e bueno. Sí. Cousiñas así pequenas, pero que é unha actividade que faz normalmente na casa El aquí, por exemplo, xa o ten moi adquirida, igual que o de planchar, que lle gusta moito planchar.
0: Ah, sí?
1: Entón, a veces, tiramos de plancha, facemos actividades da casa común, sabes? Sí, isto, fin, acabe, ¿no?, unha casa.
2: Claro. Vou aproveitar para preguntarle a Argentina. Queres falar a Argentina para a Radio do Centro Cultural, Radio Valladares?
0: No.
2: Bueno, estás contenta aquí.
0: Estou.
2: Pero quería preguntarte por la psicóloga, dixéchesme que así. Que facedes coa psicóloga?
1: Pois a psicóloga fai o que é a estimulación cognitiva con eles. Traballar a cabeza, a memoria, traballan moito, os exercicios van enfocados a iso, non? Pois a que non perdan o que xa teñen adquirido e poder algún asente poder recuperar un pouquiño cousiñas que sí foron perdendo, pero bueno, tratamos de máis que nada mantemento, non? Que a cabeza non vaya perdendo, que non se atrofie.
2: Claro, porque o perfil da xente que ven que con demencia, Parkinson...
1: Normalmente, Alzheimer, demencia senil... Bueno, hai xente que está moi ben, que tamén porque na casa están sós e queren vir. Antes era máis Alzheimer e máis enfocada así en enfermedades. Ahora xa, sí que é verdad que a xente está dándose de conta de que isto é unha alternativa para non estar na casa e descolocarte, porque ao final quedas sentada nunha silla mirando a televisión que nin a miras, a cabeza aí está atrofiando, está retrocedendo. Veñen aquí, fan actividades cotiá da vida, falan, están relacionándose con xente da súa edade, que a veces ese contacto sí que se perde, porque bueno, os fillos e os netos xa non as levan pois o millor,
2: sí,
1: o centro
2: paseo,
1: cultural,
2: claro.
1: Ou entón eles tamén teñen que ter ese contacto coa xente da súa idade.
2: Pois nada, cambiamos de espacio.
1: Vale, de acordo.
2: Aproveitamos.
1: Sí. Bueno, este é o comedor. E tamén usamos a veces pois de sala para traballar. Aquí onde facemos o taller de cociña, eles traballan no comedor cando facemos o taller de cociña. A cociña está comunicada a miras con cristal para que se vea
2: perfectamente.
1: É super
2: luminoso o espacio, sabedes, cando pasades aquí no cruce da Garrida no Catro Ventos, unha cantidad de luz.
1: É todo super aberto, moi amplio, que non parece tanto, pero sí que moi amplio. E, o comedor tamén lle transmite unha zona cómoda, non? Para eles, que teña luz, comunicamos co exterior tamén, porque no verán a veces comemos un pouquiño fora tamén. Ahora está, xa montamos un pouquiño o sardín, o que pasa que... non acompaña o tempo.
2: Non, se está de toalla, pero digamos, estamos grabando aquí,
1: claro.
2: O paseo.
1: Entón, bueno, que poidan estar tamén fora, comunícase as zonas, non? Que poidan entrar, salir, que se movan por onde eles necesiten. Temos un pequeno horto tamén,
2: ten
1: que están
2: huerto
1: traballando.
2: A xente sabe moi, vamos ao huerto.
1: Sí, veña, vamos.
2: Nada, ahora todos os centros, sea de calquera idade, os escolares, todos teñen huerto, non?
1: Sí, unha terapia, verdad que para eles é estupenda, o traballar un pouco a terra, bueno, que chego a contar deles, non?
2: Eu
1: non teño nin idea, pero eles, vamos...
2: Dicen a que distancia se plantan leituga.
1: Exacto, e teñen que plantas poñemos poder cerca, fora, temos ali, plantaron calabazas tamén.
2: Teño que dicirvos que, claro, está todo non é na terra propia, en maceteros, que é moi cómodo para eles, porque xa non se poden agachar seguramente.
1: Claro. Claro, é moito máis cómodo e máis práctico para poder...
2: Mira que espacio tan bonito para salir a respirar.
1: Teñen
2: tomate, vamos para dentro porque poalla.
1: Está chovendo.
2: Que suerte, mira. E desde aquí tamén miran a cociña. Que están
1: eles
2: preparando ahora?
1: Desayuno. Pois mira, ahora están poniendo un tentempié. O que toman a media mañá. Toman unha infusión, auga, un zumo, o que lles apeteza, e comen algo.
2: ¿Pasan o día enteiro aquí?
1: Hai quen sí, quen non. O sea, a xornada non sei, de 8 da mañá a 8 da tarde. Dentro desa xornada, pois depende das necesidades da familia. O que tratamos é iso, buscarlle comodidade á familia, non? Que se ti vas a traballar, que teñas un sitio cómodo onde dixar a túa familia, a teu familiar, vamos... despois o salir de traballar, algúns a veñen e os recollen, outros pasan máis tempo, depende cada un, exacto, as necesidades que cubra, vale, que teñan. Dentro do horario, nos facilitamos o horario, eles despois elixen o horario que se adapte.
2: E contame do personal, porque entonces esta psicóloga, esta oficio compartido
1: con
2: o campo de fútbol, miro a dúas traballadoras na cociña, ahora, un chico e unha chica, estás ti, pero hai máis equipo, cantas xente sodes aquí?
1: Pois en total somos 8 persoas traballando. Está tamén, logo ven Nuria, que é a terapeuta, que xa che falei antes dela. Despois, están as auxiliares todas, ahora están no transporte, dúas. Facemos turno de mañán e de tarde. Temos transportes propios, as furgonetas, e vamos aos domicilios a buscar a xente.
2: Sí,
1: traballamos moito a zona de Gondomar, vamos hasta Gondomar, traballamos con xente que vive ali. Despois unha vai á zona de Gondomar e Bayona, e outro transporte fai á zona de Beade, e Matamá, un pouco así os arredores por aquí.
2: E a idade media?
1: Pois mira, a idade media,
2: no si usado.
1: Te conto, exacto, ven, que chegou, mira, ademais acaba de chegar agora Chicha, esta moza,
2: Chicha.
1: Que ten 96 anos, aí onde a miras.
2: Non a podes mirar.
1: Hola Chicha, buenos días. Vamos, vamos para traballar co grupo.
2: Bueno,
1: muy bien.
2: Muy guapa, Chicha é pequenísima, sí. Mide un metro, ¿no?
1: Sí.
2: ¿No? Anda co seu bastón toda lisa e gris.
1: Sí, sí, muy liseriña, xa miras, ¿eh? Vai sí, facer, sí. Xa,
2: 96, 97
1: fai en decembro, se chegamos alá. Bueno, a idade media sí que é alta. Temos unha idade media de 90 anos, pero bueno, temos xente como a que está enfrente, Cuca, pois pues, con unha rapaza de 72 anos, ainda é nova. Mm. Entón, bueno, temos un poquinho de todo, de variedade, pero a media, pasados 90. Aquí temos xente de 97, 94,
2: 100, de 100,
1: 91. De 100 ainda non temos ningún, tuvemos un, pero xa non o temos.
2: Bueno, claro, porque de a perspectiva que, é que en algún momento, chimpún.
1: Exacto, pois celebrale, daría pouquinho, pois fo pobre, pois a, bueno, son cousas que pasan, claro.
2: Homes?
1: Homes temos moitos menos, pois homes a media deben de ser, debemos de ter 6 homes, 6 ou 7 agora mesmo, non hai máis.
2: Ah.
1: A maioría son mulleres todas.
2: Bueno, e nesta hora, momento da mañá, mira, hai unha que está lendo Faro. Ou non durmen tamén, claro, é sí. Un pouco como en casa, non?
1: Exacto. Ela é Josefa,
2: sí.
1: Que bueno, ten que ver co antigo aserradeiro que había aquí.
2: Claro, porque antes de ser centro de día.
1: Claro.
2: Antes do 2007 había outra.
1: Exacto, nesta parcela antes había unha aserradeira. Bueno, despois temos aquí a Isolina, que acaba de chegar tamén, non, Isolina?
3: Moi bons días, Isolina.
1: Dille bons días.
3: A ver, dinos.
4: Buenos días.
3: Pues, estamos gravando para a radio do centro cultural Radio Valladares.
4: Agora. Eu que ponche dicido que sabía antes.
3: Bueno, claro, tendes moitas historias, non?
4: Moitas historias, pero tamén ás veces non acordo.
3: Ah, usted cantos anos ten, Isolino?
4: 91.
3: Está contenta aquí?
4: Estou contenta, non estou contenta que trae o lombo.
3: Ah, a historia da vida, non? E agora que estás facendo? Estás aquí con
4: pues
3: as cuentas?
4: Estou facendo un choio que non sei facer. Poño no buracos. O que máis ou menos, pero...
3: Unhas cuentas como os nenos no cole, non?
4: Sí. Sabe máis agora listos que os de 5 anos que sei eu de nós.
3: Ah.
4: Nos de tempo delas estábamos nunha cesta de erva, baña la erva, a cesta dentro, a voz o tempo e podía negar.
3: Sí, sí.
4: Ir a viu a pé.
3: Desde aquí?
4: Desde lá de arriba, de arriba da iglesia.
3: Ah, usted da iglesia?
4: Parroquia. A pé, en zapatillas, rompían as zapatillas, ataban as trenzas por baixo, para ir ao campo.
3: E con que lle se dado? Con unha corda?
4: Con unha corda, con o mesmo cordel que traían. A vida era negra. Ir daqui a Gondomar, buscar farinha. Como podíamos vender racións, arrozamento.
3: A ración?
4: O aceite de azúcar, e venderlo e levantarlo con outro. Aquela vida era que non veña. E non apaceces. E a comer pan de codias que tiñan as barbas máis grandes que o meu pelo. E que boera. E que enxodera. E algún dábanse aqueles que cocían dábanse un cachiño de pan. Como os pobres.
3: Sí, sí.
4: Que non veña iso. Só lo pido a Dios que non veña iso. O leite, as vaquiñas facían o xunjo o pescozo de flacas. Non había, porque tiñas animal. E non os podías ter, porque non tiñas que lle dar. Pero bueno, polos camiños, polas conetas, viñamos por aí polas conetas, viña o das conetas, o lacero, e monteábanos o cerro.

E vos diredes, e quen viña sendo Delfina de Añobres? Bueno, pois é unha muller e as súas coplas foron recopiladas por Dorothée Schubert en 1979. Esta muller viu por aquí e foi coa súa grabadora e foi recollendo os cantares das mulleres, non? Están, bueno, se atopades, penso que, ostras, Museo do Pobo Galego, non, nunha institución de Galicia, agora teria que buscar, pero escribides en internet, Cancioneiro Galego de Tradición Oral, e seguramente no Arquivo Sonoro de Galicia, eso es. Ados, atopades por aí, en moitos grupos pues tiran de aí para cando queren buscar na tradición oral galega e facer composicións ou remix ou o que sea. Moi ben, temos que marchar. Que apropiadas as conversas, eu sempre digo, sempre lle decía a Anabel, tía, hai un ensiño por aquí que se encarga de producir os contidos, porque que adecuada a conversación de Nuria, a arte terapeuta aí no centro de día, sobre a morte. Ose que a parroquia, bueno, pues está como, hai unha atmósfera de un pouco de agradecimiento á figura de Gregorio, que pasou por todas as institucións da parroquia, ou casi todas. Que apropiada a veces as conversas. Moi ben. Marchamos, vou a poñer a canción do tren de Andrés do Barro, porque, bueno, é así que vai contando, ¿no?, o recorrido do tren pola beira do Miño, que cando ata chegar a desembocar aquí no Atlántico o Miño, e me recorda un pouco como describía José Luis San Pedro, o economista, pues para él o que iba a ser a transición o do ciclo vida-morte, ¿no? Él decía que se imaginaba, pues estuviera en Ortigueira, e a ría de Ortigueira lle parecía como unha metáfora moi apropiada, porque o río, non sei cal é o río que desemboca na ría de Ortigueira, que é preciosa, dice, bueno, vai saindo, vai se fundindo en algún momento con aquela bahía e logo desemboca no mar, océano, e se vai así mezclando un pouco sin que un saiba moito. Moi ben. Vale, o tren de Andrés do Barro. Escoitámonos mañán. Recordade que se vindes polo Centro Cultural, o sea, tarde está pechado, bueno, pues porque estará todo o mundo recordando a Gregorio nos distintos bueno, nos distintos lugares onde lles apetece recordalo. Ala, ata mañán, chao.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 e en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedimentos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou que queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecologista lembra que numerosos procedimentos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestrutura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente, Xaquín Rubido, critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra, na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa desfeita da Ría de Arousa. Depende de nós. Movilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para movilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, muy buenos días. Benvidos e benvidas a este Experta Valladares de Xoves, o se 10 de suño do 2026. 10? No, perdón, 11. 10 era ayer. Estou coa mente entre aquí e ala. Moi bons días a todo mundo, moi boas tardes se estades escoitando a repetición, que son as 8 da tarde para vos. Estades por aí pola 106.1 da FM, estades polo sindominio.net/piratona/, se é que estades escoitando o streaming. Se levades os auriculares, estades caminando por aí, igual estades escoitando dende o iVoox, onde logo rematar o directo colgamos o programa. Buscades iVoox, se buscades Experta Valladares, e aí tendes pues, o millar en medio de directos que le vamos facendo aquí ao longo de estas casi 10 tempadas de radio. Moi ben, non sei por onde comenzar, teño aquí unha escaleta un pouco extraña, ouse. Vou a comenzar polo, bueno, pues si Radio Valladares existe en parte, bueno, é porque, bueno, porque había alguén que tiña moito interés en que houbera unha radio local ou porque houbera un proxecto de radiofónico na parroquia que recollera as historias das persoas de máis de 90 anos, que hai moitas na parroquia, tiña moita vida vivida, e ademais que estas persoas que no seu momento foron moi activas no movemento veciñal, participaron nel de alguna maneira, e xa non podían achegarse ao auditorio a mirar ou a escoitar a banda ou a mirar unha obra de teatro, puderan bueno, pues disfrutarlo dende as súas casas a través da radio. E entón, bueno, pues estamos aquí gracias a, en parte, hai moita máis xente, pero bueno, en parte gracias a Gregorio, que foi, eu creo que pasou por todas as institucións da parroquia, pues, todas. Actualmente era o presidente da comunidade de Montes de Valladares. Digo, era porque faleceu ayer e nada, pues un agradecemento eterno das chicas da radio, de todo o mundo, me imagino, porque unha persona que fai tanto ben para a comunidade, pues, pues nada, sempre se quere ben. Moi ben. Pues oídes a votar de menos, si no seguíades escoitando, sempre traíamos aquí a xente da comunidade de Montes a él para que nos contara cousas, como falaba tamén. Bueno, pois xa está, adeus a Gregorio. Entón, a nova aquí máis valladariense que nos atinxe a nos, que o Centro Cultural hoxe non vai abrir pola tarde, pecha as 2 da tarde, así que si vos achegades ata aquí, encontrares o carteliño de, bueno, pues que morreu un Gregorio e non, e nada, está pechado. E o ximnasio, se pensaba desir a facer algo de músculo, pecha todo o día. Bien, dito isto, casi leo o que hai por aquí. Vais a la sintonía, ¿eh? Luego os digo de que vai o programa. Pero esta primeira parte ya dedicamos a Gregorio Álvarez, o poeta comunitario. Entón vou a poñer aquí outra musiquita de fondo para ler unha cousa ben bonitinha que lle escribiu, moi sentida, que lle escribiu o actual presidente da Mancomunidade. Si me deja internet, porque eso está moi lento. Quero poñer aquí unha musiquita de fondo. Que lle escribiu o Xío, que o actual presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo. E non quere ir la música, por que? Tell me. Está ordenata hoxe, a ver, quero actualizarse, xa sabedes como son estas cousas. Cando un se quere actualizar, ralentiza. É como un neno pequeno cando ten sono. Aí está. Muy bien, pues nada, vamos a ler, se andades pola prensa, o obituario, é decir, pues a especie de recordatorio e agradecemento, ¿no?, a unha persona que faleceu. Pois así conta o señor Uxío González Pérez, resume a súa relación con Gregorio. Os que non sodes da casa de Valladares, porque non tuvestes contacto con él, non vos preocupedes, porque de alguna maneira, se fostes aos merenderos a tomar un pisco labis e mirar o atardecer ou aquí o cepudo, bueno, pues ten moito que ver con que os montes estén así de ben, ¿no? Así que tamén vos pode interesar a súa historia personal. Adeus a Gregorio Álvarez, o poeta comunitario. Bueno, falece o presidente da Mancomunidade de Montes de Valladares aos 74 anos de idade. Onte, Gregorio, o noso entrañable poeta comunitario, pechou a libreta dos versos co que tantas veces nos agasallou. Eran poemas sobre a vida, nas súas variadas dimensións, e sobre todo, sobre esa verdade fonda que comprendía mellor ca ninguén, que o ben común construe a comunidade que habitamos.
A súa mirada tranquila, positiva e teimuda axudounos a seguir adiante na tarefa de contribuir a que prospere a sociedade na que vivimos, un bosque autóctono cheo de biodiversidade para benestar colectivo. E facelo, ademais, nun tempo no que predomina a visión individual, interesada e pouco xenerosa, que como se de acacias negras se tratasen e queren apropiarse do bosque, coloniza relacións humanas e sociais. Como anécdota que me maravilla, nestes últimos meses o que lle preocupaba, entre outras cousas, era como rexenerar o monte veciñal en Mancomún de Valladares, devastado polos lumes de 2017, para que volvese a ser o orgullo da súa parroquia, da súa querida parroquia, inda que el non era nativo de aquí, era do Chouzo, aí en Bouzas. Nela participou activamente dende que coa democracia tivo que exercer de alcalde de barrio, de presidente do Centro Cultural e Veciñal, da Comunidade de Montes e de tantas outras cousas máis. San Campio, se viñetes hasta a festa de San Campio algunha vez. Foi, en definitiva, unha locomotora comunitaria diésel que nunca miraba atrás, mesmo cando os tempos viñan revirados. Non deixarei de velo como abade de Valladares nos actos da Reconquista, papel que lle viña como anelo dedo. E esa mesma forza sentímola moi preto durante estes últimos lustros nos que exerceu como vicepresidente da Mancomunidade de Montes de Vigo. Con el compartimos retos de cidade, como a creación dun anel verde en Vigo, un símbolo de unión nun tempo de fragmentación e unha resposta colectiva fronte ao abandono do territorio por parte dos individuos e, demasiadas veces, tamén das institucións. Para Gregorio era un orgullo ver como no monte, que, como dicía él, uns poucos coidan para o benestar de moitos, podía haber romarías, festas gastronómicas, miradoiros, sendeiros e parques forestais onde estar e gozar da compañía dos próximos nun entorno aberto e sen pagar entrada. Neste momento tamén lembrará Nieves a súa incondicional compañeira de vida e de batallas, e con ela venme a mente toda unha xeración de loitadores e loitadoras comunitarias que foron precursores dunha sociedade que permitiu acadar o progreso das parroquias que, integradas ata a dictadura nun concello labrador e obreiro como de Lavadores, conquistaron a súa maioría de idade no século XXI, formando parte dunha gran cidade como Vigo, aínda pendente de rematar e coexionar. Esa era, coido eu, diuxío, a verdadeira melodía da poesía comunitaria de Gregorio. A convicción de que unha parroquia non se herda feita, senón que se construe cada día. De que o monte non é só o territorio, senón memoria, responsabilidade e futuro. De que a comunidade existe cando hai persoas dispostas a coidala. Pois marcha Gregorio, pero queda a súa palabra, queda o seu exemplo, queda esa libreta aberta na memoria de quen o coñecemos e compartimos con el camiño e monte e esperanza. Moi ben. Ai, que bonito. Que bonito. Moi ben, pois moi sentidos todos. Vamos a dedicarle unha canción, como el andaba tanto polo monte, si o seguíades nas redes tamén, colgaba sempre fotos do que veía no monte, dos atardeceres e das plantas. Pois hai unha rapaza de Valladares, que agora está en Los Ángeles, que se chama Aiz. Bueno, é Aída, pero Aiz no terreno musical, colleu os cantares de Rosalía de Castro e os versionou en, fixo a súa propia versión en rap, que o hip hop, que o que lle gusta a eles, así que, bueno, pues adiós Ríos para Gregorio.

Moi ben, bueno, pues buscaremos cando haxa un pouco de tempo, retazos das veces que pasou por aquí pola radio, e faremos un especial, e xa vos iremos contando. E volvemos á actualidade, porque hai que seguir vivindo. Moi ben, despois dos agradecementos, contarvos de que vai hoxe o programa. Pois, preparando a tempada, decidín un día subir hasta o centro de día da Garrida, o de Alba. Pois o que vimos a facer hoxe, quedamos aí polo alto da Garrida, a Pardiña aí arriba, e a ver que nos contan pois a xente, Margot, a responsable do centro de día, bueno, xente que anda por ali, cuidadoras, a Nuria, a de arteterapia, que bueno, fai sesións de arteterapia, e curiosamente tamén, bueno, pois as historias da xente que pasa polo centro de día, que teñen moitas historias vividas, e curiosamente antes de ser o centro de día, o que é, bueno, edificio compartido con a clínica dental e o centro de día, pois ali había un aserradeiro, e unha das persoas que, bueno, pasa o día ali, e unha das irmáns dos donos que levaba allí esa comida, os seus irmáns, os coitaredes. No programa monográfico, porque hoxe pues, a visita é o centro de día da Garrida. Moi ben. E que máis? Bueno, pues seguimos coa nosa rutina, que tamén é dar unha voltiña pola prensa. A ver que nos conta. Os hoxe collinas todas do Faro, curiosamente.

Moi ben. Non me afago a esta nova mesa de son. Vou un pouco máis lenta do habitual. Vamos a ver, novas. Pois por Vigo adiante, por exemplo, medio millar, vamos a falar dos congresos. Medio millar de profesionais comparten no Mar de Vigo, no auditorio, o momento apasionante que viven a cirurxía cardiovascular. Contan así, hai moitos enlaces na entrevista ou no reportaxe que fan na prensa. Traballamos en cirurxías máis eficientes, menos agresivas e recuperacións máis rápidas. No Auditorio Mar de Vigo coinciden os congresos nacionais da Sociedade Española de Cirurxía Cardiovascular e Endovascular e a Asociación Española de Perfusionistas, eu penso que son os que che meten a sangre, non? Non estou segura, borradamente o que acaba de decir. A cita aborda, entre outras moitas cuestións, os avances en técnicas mínimamente invasivas ou nos trasplantes de corazón, e conta coa presencia de expertos de España, Alemania, Uruguai ou China. E aí, se buscades no programa, hai sesións que son abertas ao público, algunhas conferencias. Se estades interesados, pois os tendes unha cita por aí abaixo. E por aí abaixo tamén, xa vos contamos onte un pouco, tamén está tendo lugar o Congreso do Mar, que está aí, ou se ten as conferencias no Clube Náutico de Vigo, un encontro sobre a economía azul, ou se a segunda xornada. Hai un montón de institucións, empresas, divulgadores. Poñen hoxe o que lle toca o foco na industria marítima e na economía azul, economía do mar. Está Carlos Núñez por aí, más 12:30, contando pues, tamén o que lle inspirou o mar na súa trayectoria musical e vital tamén. E logo dará un concerto, penso. E xa que estamos falando do mar, hai outra nova pola prensa que penso que abre portada. Pues estas noticias sempre son como moi impactantes, polas fotografías sobre todo. Estamos mirando grupos de 10 baleas frente ás Rías Baixas. 4 décadas despois da moratoria internacional da súa caza e o fin da explotación comercial, que tuvo lugar no século XX, se capturaron máis de 7.000 exemplares entre 1920 e 1985, pois parece que despois deste parón, a balea apunta a unha progresiva recuperación de poboación na plataforma continental galega. Un pouco máis paladas tías andan as ballenas. Se facedes a rutiña por Cangas, podes chegar, bueno, pues ata a especie de nave que queda ahora, como o resto donde desguazaban as ballenas, ¿no? Toparedes alguén de Cangas que vos conte historias das baleas. Bueno, Camilo Saavedra é o coordinador da campaña e o científico no Instituto Oceanográfico de Vigo. E el conta que ten avistado pues 50 baleas cada ano en grupos de 10. Iniciaron no Instituto Español de Oceanografía de Vigo hai 3 anos unha liña de traballo para estudiar e monitorizar os cetáceos fronte a Rías Baixas durante a época de migración e alimentación. Xa sabedes que dan voltas polo planeta, por aquí pasan a alimentarse e as crías as teñen ali en Puerto Madryn, no inicio da Patagonia en Argentina. Ali paran un poquinho máis. Bueno, como traballa esta investigación o Instituto de Oceanografía? Con drones. Con un obteñen imaxes de alta resolución que permiten, bueno, pues estimar as condicións físicas ou a condición corporal, as diferencias físicas entre os individuos, e por outra parte tamén recollen mostras do aire expirado polos cetáceos cando botan agua para fora, microbioma respiratorio, pero cando fan o chafariz, e aporta datos sobre o estado de saúde dos animais, como a nosa saliva, máis ou menos. Interesantísimo este mundo dos drones, nada, en breve esta cousa, a noticia é moi longa, podes buscala tanto na Voz como no Faro, en máis no Atlántico. En breve farán tamén un proxecto de marcaje das ballenas para coñecer os seus desplazamentos á altura da fachada atlántica, e tamén van a habilitar hidrófonos para analizar os seus cantos. E que especies de cetáceos se están investigando? O roucual común, este é o principal, pero tamén ballenas azules, jorobadas e algún roucual aliblanco. Muy bien.
¿Queredes saber máis? Bueno, pues hai un documental de José Irisarri, este o que tamén gustan os fondos marinos, ¿no? Anda moito polas cíes, e tamén grabou cando había langostas a tutiplén e agora hai poucas e tal. Bueno, pues ten unha peli sobre isto, un film sobre isto que se chama El regreso de los gigantes. Igual atopades nas redes de internet, claro. Bueno, y en Galicia, bueno, espera, estoy pensando así, siguiendo no mar, antes de, bueno, podemos ir a Galicia, xa que si con esto. A mí me saltan las publicaciones do CEMMA, que son los que cando unha balea, un cetáceo o algo así como extraordinario métese dentro das rías, pues son eles que van a desguazar, iba a decir, a tomar mostras y a facer, bueno, a anotar na libreta que varou unha, no sé, unha balea ou o que sea, ¿no? Bien, unha toniña, o que sea. Pois onte a tarde pois encontraron encontrouse unha tartaruga de coiro ou tamén laúz, son tartarugas mariñas, no porto de Fisterra. Alguén que andaba por ali a grabou e logo mandaron aviso o 112. Entón, se queredes mirar o vídeo, entrades nas redes sociales do CEMMA, con dúas M's, mirades a belleza das aguas, ¿no? E do que anda polas aguas. Ahora sí, Galicia. Pues vamos ao mundo empresarial. Falamos de Delta Vigo, que esta empresa que está aí en Porto do Molle, en Nigrán, vai a participar na fabricación do avión capaz de voar de Galicia a Bos Aires e volver, ir e volver, sen repostar. Hombre, isto temos que falalo co piloto de Valladares. Bueno, vive en Valladares, ainda que de Candeán, que fai esta ruta. Muy ben, a aerolínea Qantas encargou 12 aeronaves para conectar a Australia e Europa con máis plazas e consumindo un 25% menos de combustible. Delta Vigo, donde vai a participar? Pois nas alas, no fuselaje e máis nas portas de este Airbus A350 1000ULR, que comezou as súas probas esta semana en Toulouse. A nova é longa, conta moitísimas cousas da participación de Delta Vigo na aviación, no Airbus. Bueno, xa sabedes que estes proxectos son, non nos fai unha compañía solo, ningún país solo, ninguna empresa solo, agora son conglomerados, estamos nun momento moi global, ¿no? Entón os proxectos que necesitan tantos cartos pues, se fan en cooperación. Bien, e a outra nova é que a comunidade galega busca un prototipo para o colisionador de partículas CERN. Aspira Galicia a construir este prototipo para o futuro colisionador de partículas CERN, Organización Europea para Investigación Nuclear, que é un dos proxectos científicos e tecnolóxicos máis ambiciosos no ámbito institucional e cun enorme potencial industrial nos próximos anos. Bueno, pues tamén hai aquí un montón de organizacións polo medio para que isto saia adiante. Aparte da Xunta, tamén está o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e Innovación, o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidade, e o Instituto Galego de Física e Altas Enerxías. Aparte un goberno mixto da Universidade do Goberno da Xunta e máis da Universidade de Santiago de Compostela, cunha longa experiencia na trayectoria de cooperación co CERN. Tendes que recordar que na Universidade de Compostela, no campus de Compostela, está a Facultade de Física e por aí pasan un montón de físicos cuánticos estupendísimos, ¿no? Cerebritos. Y entón, bueno, pues acaba de sacar a idea é chegar a construir en Galicia este prototipo. Esa fai unha consulta, bueno, preliminar, ahora lanzou a bomba sonda para que as empresas interesadas na fabricación puedan expresar o seu interés, pues, hasta dentro de un mes máis ou menos, ata o 9 de xullo. Moi ben, xa contaremos máis. Estamos falando de cosas que ni se ven, porque lo que estudian no CERN chocan átomos unos contra otros en no sé cuántos kilómetros de distancia por debajo de la Tierra. Bien, vamos con los deportes. En los deportes, bueno, pues aquí hablamos
Congreso de Cardiología, pues vamos a mezclar as dúas cousas. Vamos a falar de Gómez Noia, que estuvo onte por aquí. Gómez Noia, xa sabedes que este rapaz en galego, pentacampeón do mundo de triatlón, medalla de plata nos Xogos Olímpicos de Londres e 4 veces campeón de España. Entón, el estivo onte no Congreso de Cardiología, bueno, dando unha conferencia con outro deportista, con Pedro Nimo, que é campeón de España de maratón. Claro, o corazón destes ten que bombear increíble, ¿no? Nestas dúas disciplinas. Ambos son unha lenda. En o caso de Gómez Noia, convertiuse de forma inesperada, un pouco a forza, nun experto na saúde cardiovascular e o esforzo extremo. Entón, onte falou de deporte, corazón e rendemento nesta xornada inaugural do Congreso da Sociedade Española de Cirurxía Cardiovascular e Endovascular. E nada, falou un pouco da súa experiencia e da adaptación cardiovascular o esforzo extremo. Bueno, ten unha anomalía el Gómez Noia no corazón. A ver, que un diagnóstico nunha valvulopatía congénita. A noticia é moi longa tamén na prensa. Penso que debe de ocupar toda a collina digital, pero que penso que o papel debe ser enteiro, a folla enteira. E entón, bueno, durante 2 anos, o Consello de Superior de Deportes retirou ya a licencia para competir no triatlón despois deste diagnóstico. E falou un pouco disto. Entón, bueno, podedes ler a nova, que é moi interesante, e a veces, bueno, pues, a vida dos deportistas tamén pon a prova, ¿no?, o rendemento do corpo, o seu máximo potencial, ¿no? Son charlas moi motivacionales as dos deportistas de élite, ¿no? Logo, cando van ás empresas a motivar os empleados tamén, contando a súa historia personal. E a outra nova tamén está no Faro. Estas dúas son do Faro, creo que escrita. Eu dediquei-me ao Faro exclusivamente. Pois falamos do Mundial de Fútbol. É extraño que nos deportes nos falemos aquí do fútbol, pero hoxe é o que toca. España, contas horas para o arranque do Mundial de Fútbol, que en parte no que parte como favorita para alzarse co seu segundo título neste campeonato. Pero bueno, o interesante da historia é que fan un paneo sobre como chegou o fútbol a España. E entón é moi interesante porque ten orixe aquí. Este deporte chegou ao noso país exactamente hai 150 anos, a través de Vigo e o Porto de Vigo, o 10 de xuño de 1876. En o Faro de Vigo recollíase a primeira alusión a este deporte, do cual xa había campeonatos como a FA Cup dende principios daquela década. E nada, en 30 palabras, casi un post de Twitter, faise a primeira mención ao fútbol en España, aquí no Faro, anticipándose en 2 anos a fundación do Río Tinto, que está vinculado ao Río Tinto Company, que serviría como precursor do Recreativo de Huelva en 1889, que é o actual decano nacional do fútbol. E nada, que contaban, bueno, aparecen así notas de recortes da prensa daquela época, e di: outra vez han vuelto a visitarnos al casino los ingleses, son tan amables, caminan como 4 y pisan como 6 y beben como 50, pescan, cazan, fuman y pintan y juegan a la pelota según su uso y manera. Estamos falando de fútbol. Bueno, no Instituto de Estudios Vigueses hai unha publicación sobre o cable inglés e alemán, e aí donde se recolle esta historieta. Nada, estos eran os mariñeiros que viñeron a Vigo en maio de 1873, que estaban por aquí, e aí en esta data constituíron o clube social Exiles Club, aproveitando as visitas de navíos británicos para xogar contra eles. Este Exiles é a previa o Celta, ¿no? O sea, había outro equipo de fútbol. Muy ben, e onde xogaban estes? No malecón ou relleno, que ocupa actualmente a comisaría da Policía Nacional aí en Luís Taboada. O cato se rellenou para atrás, ¿no? Logo está o náutico. Muy ben, un pouco de historietita. Canto me extendo, se son e media? Vale, vamos coa senda directamente, se non me dá tempo non nos dá tempo a escoitar ben a historia do centro de día da Garrida. Así que, bueno, pues vamos a facer propostas para hoxe pola cidade.
Ide pola sombra, porque hoxe vamos a fusionarnos co asfalto. 30 grados dan, 30, 31, depende. Nas travesas sempre decimos que aquel termómetro debe estar a 35 hoxe pola tarde. E entón o mellor sitio para estar, aparte do mar, pero dentro da agua, na beira dos ríos ou no monte, nos merenderos, por exemplo. Moi ben. Vinde ata os montes de Valladares, que en todos os picos altos hai un bareto onde de tomarse algo fresquito e mirar para arriba. Bien, que hai hoxe pola cidade? Bueno, pois para aquí. Se que pois gustan as películas, continúa este Festival Internacional de Serie Ría de Vigo, hoxe a segunda sesión deste certame internacional. Hai un montón de proxeccións, son de balde, pero tendes que reservar online, así que entrades na páxina web riadevigoseriesfest.com. Dende as 9 ata desde as 9 da mañán ata as 9 da noite, que é a hora do estreno de Ágata e Lola. En Libro Ouro, para os que vos guste a poesía, se presenta un poemario Más allá hai monstruos. Bueno, este é o directo en Instagram que fan Jesús Urceloi, Javier Alonso, Paco Babón, Cintia Pouchot, Pepín Martínez e Francisca Domingo. Van a presentar esta historia en directo en Instagram. Bueno, más allá hai monstruos. Non o sabemos. As 8 da tarde, Libro Ouro. E un libro na FNAC, ás 5 da tarde, se presenta La balada del Soy Cowboy, unha novela ambientada en Tailandia, e o encontro é co seu autor Fabián Barrio. Máis libros, cantos libros, oxe. Juan Tallón presenta Mil cosas en Vigo de papel, ás 8:15 da tarde. Moi ben. Isto queda na rúa Aquia, número 5, non sei onde queda esta rúa. As rúas con nombres de aves, onde quedan en Vigo? Polo Calvario igual, non? En canto a música, bueno, pois hai un pouco de música folk no Mercado de Teixa, sabedes que están facendo estes concertos ao aire libre, música pola cidade, a distintas horas, especialmente pola mañán, e hoxe toca Connections Folk ás 12 da mañán, e dicen donde? No Mercado de Teixa, no exterior do Mercado de Teixa. E se vos gustan as sevillanas, ides á Plaza do Berbés a escoitalas de 8:30 a 12 da noite, porque é a feira de abril en Vigo. Pero non estamos en xuños, E na galería, non sei como chamar, aí na Falperra ou a Río Lagares, aquel sitio onde venden vinilos, logo dan charlas así un pouco especiales, hai un concerto de violín Lía Vila Santos e Enrique López Antón a 7:30 da tarde. Quédame algo máis. Hai varias cousas. Ah, mira, un homenaxe a Germán Copine no bar Tipo X na calle Real ás 9 da noite. Pois audición de dos dos mellores álbums de Golpes Baixos. Pois mira. Moi ben. E xa que estamos, damos o resto da música. Na sala Supersonic, onde era o... como se chamaba? O Sinatra, antigo Sinatra, ás 10:30 da noite, con La Venia. Un pouco de bossa nova, swing, latino, pop. Moi ben. Pois ala, mañán xa vos contamos das exposicións. Ainda que hoxe é un moi bo día, porque estás o fresco. Espera, dame tempo. Mira, ide ata a sala da Diputación de Pontevedra, que queda aí na Plaza Eduardo Chao, do Casco Bello, e ata... quedanlle poucos días a exposición. Ata o 15 de xuño, de 9 a 8:30 da tarde, de luns a venres, pódense mirar 35 obras orixinais de 35 ilustradores que interpretan textos de Rosalía de Castro. E, por exemplo, aí hoxe vais a montar unha exposición, a inaugurar unha exposición no marco, xa vos contarei que esta tarde paso por ali a gravar algo. Pero podedes ir a donde? A Pinacoteca Fernández del Riego, por exemplo, aí na rúa Beleira Menéndez. Frásil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel. Pues son debuxos deste artista asesinado ao inicio da Guerra Civil e foron creados entre 1925 e 1929, pues un pouco a cabalo entre Galicia, Madrid, Cuba e México. E a protagonista destas obras é a muller do pintor Sira Alonso. Normalmente son as mulleres, non? Quen era o que pintaba tamén a súa Picasso, a súa irmán, en distintas versións? Hai un cuadro que ten unha ventana, está ela, así unha muller, vestida de azul, creo, e a súa irmán, que
fixo de modelo para él en infinitas ocasións. Muy ben, sempre tirando de familiares, aunque non o pareza. Vale, vamos a escoitar unha cancionciña. Vamos a escoitar a Eladio e los seres queridos con Vega. Muy ben. E despois subimos ata o centro da Garrida a escoitar as historias dos máis bellos que pasan o día polo centro de día.

0: Antes de toda una conversación ainda pode ser máis profunda, bueno. Porque detectaches que... Por que creaches o centro de día?
1: Bueno, pois porque eu viña un pouco de residencia, pois as necesidades que tiñan os maiores na residencia é un pouco, pois... Ali o traballo é moi indirecto con eles, digamos. Sí que facemos os aseos e tal, pero non tes tempo para comunicarte con eles. Eu o que miraba é que a xente maior tiña esa carencia, non? Que non tes tempo para falar con eles cando eles che queren contar algo, queren transmitir un montón de cousas, vivenzas, non teñan tempo. Entón, bueno, eu dixen, bueno, ten que haber unha solución para que esta xente non estén aí sentados como muebles e que poidamos, pois, manter conversación con eles ou facer actividades. Ou... Entón foi cando me empecé a informar un poquinho en que consistía un centro de día, non? Que antes funcionábamos, cando eu empecé tamén un pouco máis como... máis asistencial, no, en calidade de cuidados como máis médicos, máis asistenciais nese sentido, non? E agora xa estamos noutro punto moi diferente, estamos nun momento de asistencial, pero máis terapéutico hacia eles, traballamos máis actividades terapéuticas, como nos temos un arte terapeuta, fai actividades de música, de pintura, de costura, que estamos descubrindo a costura desde fai uns meses, un exitazo. Temos xente que participa con nós, que nos fan encargos para que llevo demos, bueno, pois temos unha persoa aí que ten unha capilla privada e nos pediu se lle bordaban os manteis do altar. Entón para elas foi un reto e foi unha maravilla, o sea, foi un traballo conxunto en equipo, bueno, foi espectacular. E despois facemos taller de cociña, porque o típico na casa, non toques que te queimas, isto non podes deixar o gas aberto, tanto aquí, todos unha vez a semana temos un taller de cociña. É outra actividade maravillosa a eles o facer cociña, porque bueno, pois vamos a facer pois un bizcoito, facemos tres, un grupo, outro grupo, outro grupo, mellor, non? Entón cada un ten a súa forma de amasar, de facelo, de batir os ovos, primeiro isto, cada unha ten o seu truquillo. Entón bueno, pois é unha actividade en que están eles aportando, son eles os que aportan e que nos enseñan a nós, nos estamos simplemente por supervisión e aprendendo,
0: sí, porque... que está un pouco, non?
1: Exactamente, sí. Gestionalos un pouquiño, bueno, porque hai xente que pode máis, xente que pode menos. Pero a verdade é que o grupo que temos agora mesmo é espectacular. Son moi aptas, moi capacitados todos. Moi ben, temos un equipo estupendo.
0: Falaches da cociña, entón, isto quere dicir que tendes... Que espacios hai no centro de día?
1: Pois mira, temos unha sala polivalente que, bueno, é un pouco, sí.
0: Aquí aproveitamos e paseamos por ela.
1: Aquí onde fan normalmente as actividades tanto coa terapeuta como coa psicóloga. Máis que nada, talleres para elas. O que temos tamén unha sala onde despois da comida, algúns queren mirar pois as noticias ou queren ver un pouco a televisión e descansan aquí, despois da comida. Basicamente, usámola para pouco máis. E cando ven o fisio tamén, para facer a gimnasia. Movemos as mesas, colocamos en círculo e tal, e fan aquí a gimnasia.
0: De mantemento, claro, sí. Articulación.
1: Sí. Bueno, aí ven o fisio de aquí, tamén do campo de fútbol de Valladares, traballamos con eles, non veñen e lle fan aí, que se movan un pouquiño, que lles ven moi ben. Aparte de que salimos a caminar moito por aquí, pola zona, se move moito, pero a xinasia pois sí que facémolas todos os días, pola mañán e pola tarde.
0: A que hora ven a da xinasia?
1: Ven ás 12, de 12 a 1 pola mañán, de 4 a 5 pola tarde. Temos un día a semana ven el, e despois nos temos a
0: usuaria.
1: Sí, claro, bueno, Argentina, que é unha traballadora nata, mira, estuvo nos doblando a roupa.
0: E
1: agora temos que gardala, verdad?
2: Hai que gardala.
1: Hai que gardala. Vamos a levar a palí e xa gardamos nos agora. Xa terminaxe de doblar todo.
0: Bueno, Argentina está doblando uns paños, vale. Que traedes pa cociña.
1: Sí, claro, e os mandilóns que usamos despois na comida, e bueno, sí. Cousiñas así pequenas, pero que é unha actividade que faz normalmente na casa. Bueno, pois el aquí, por exemplo, xa o ten moi adquirida, igual que o de planchar, que lle gusta moito planchar.
0: Ah, sí?
1: Entón, a veces, bueno, pois tiramos de plancha, facemos actividades da casa común, sabes? Sí, isto fin, acabo e unha casa.
0: Claro. Vou aproveitar para preguntarlle a Argentina. Queres falar, Argentina, para sí. Radio do Centro Cultural, Radio Valladares?
2: No.
0: Bueno, estás contenta aquí.
2: Son.
0: Pero quería preguntarte pola psicóloga, dixéchesme casi. Sí. E que facedes coa psicóloga?
1: Pois a psicóloga fai o que é a estimulación cognitiva con eles. Traballar a cabeza, a memoria, traballan moito, os exercicios van enfocados a iso, non? Pois a que non perdan o que xa teñen adquirido e poder algunha xente poder recuperar un pouquiño cousiñas que sí foron perdendo, pero bueno, tratamos de máis que nada mantemento, non? Que a cabeza non vaya perdendo, que non se atrofie.
0: Claro, porque o perfil da xente que ven que con demencia, Parkinson...
1: Normalmente, pois, Alzheimer, pois sí, demencia senil... Bueno, hai xente que está moi ben, que tamén porque na casa están sós,

E vos diredes, e quen viña sendo Delfina de Añobres? Bueno, pois é unha muller e as súas coplas foron recopiladas por Dorothée Schubert en 1979. Esta muller viu por aquí e foi coa súa grabadora e foi recollendo os cantares das mulleres, non? Están, bueno, se atopades, penso que, ostras, Museo do Pobo Galego, non, nunha institución de Galicia, ahora tería que buscar, pero escribides en internet, Cancioneiro Galego de Tradición Oral, e seguramente no Arquivo Sonoro de Galicia, eso es. Vamos a topares por aí. En moitos grupos, pues, tiran de aí para cando queren buscar na tradición oral galega e facer composicións ou remix ou o que sea. Muy ben, temos que marchar. Que apropiadas as conver... eu sempre digo, sempre lle decía a Anabel, tía, hai un ensiño por aquí que se encarga de producir os contidos, porque que adecuada a conversación de Nuria, a arte terapeuta e no centro de día, sobre a morte. Ose que a parroquia, bueno, pues está como, hai unha atmósfera de un pouco de agradecimiento á figura de Gregorio, que pasou por todas as institucións da parroquia, ou casi todas. Que apropiada a veces as conversas. Muy ben. Marchamos, vou a poñer a canción do tren de Andrés do Barro, porque, bueno, así que vai contando, ¿no?, o recorrido do tren pola beira do Miño, que cando ata chegar a desembocar aquí no Atlántico o Miño, e me recorda un pouco como describía José Luis San Pedro, o economista, pues para él o que iba a ser a transición, o do ciclo vida-morte, ¿no? Él decía que se imaginaba, pues estuviera en Ortigueira, e a ría de Ortigueira lle parecía como unha metáfora moi apropiada, porque o río, non sei cal é o río que desemboca na ría de Ortigueira, que é preciosa, dice, bueno, vai saindo, vai se fundindo en algún momento con aquela bahía e logo desemboca no mar, océano, e se vai así mezclando un pouco sin que un saiba moito. Moi ben. Vale, o tren de Andrés do Barro. Escoitámonos mañán. Recordade que se vindes polo Centro Cultural. O sea, tarde está pechado. Bueno, pues porque estará todo o mundo recordando a Gregorio nos distintos lugares onde les apetece recordalo. Ala, ata mañán. Chao.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Radio Piratona,

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Bueno, o prometido es débeda. E hoxe iniciamos o programa con o segundo LP de Jus, o supergrupo de Virxilio da Silva. Bueno, un dos supergrupos que ten. O caso es que vimos de escoitar esta magnífica peza co título de Supernova. E pasamos ao seguinte, que é Eric de Muro, un baixista e productor veneciano do que xa escoitamos algo por aquí, do seu LP que vende sair Simulacra, imos escoitar Railroad Ties.

E agora imos con Lagartijeando, o proxecto de Marty Zundel e do seu novo EP, Piricuta. Escoitamos La Rinconada.

E tratando de non esquecer o xenocidio que sufre Gaza e a parte sur do Líbano, volvemos co disco de Bonner Kramer e Traston Moore, They Came Like Swallows, dedicado aos nenos masacrados en Gaza e agora tamén en Líbano. Escoitamos Urn Burial.

E agora revisitamos o terceiro disco dos Mao Verde, formación tan implicada na ecoloxía e na busca dun mundo mellor como en facer grandes composicións como esta a Serpentear.

Otro día coñecí na jam da cantina do centro goianés a un tipo que tocou o Hammond e a batería, e logo suben que era guitarrista, un tal Pablo Leira, que pasou becada na Berkeley e obtivo varios premios. Publicado creo que só ten este álbum, Dirt, Wood and Grass, do 2023, no selo Ferrol Records, con música que agora chaman americana, onde canta e está acompañado por Álvaro Lamas coa súa steel guitar, Pepe Coira a harmónica, Rafa Pereira ao baixo e Cabe García a guitarra e ao banjo. Escoitamos You Have Been in My Mind.

Festival Sin Sal estende a súa programación ao Camiño Portugués para explorar o patrimonio industrial vigués e as súas orixes musicais. A programación, que se desenvolverá do 31 de xullo ao 2 de agosto, inclúe propostas en Braga, directos entre bloques de granito e naves portuarias en Vigo, concertos secretos no Museo do Mar e un feche no Mosteiro de Oia. Alondra Bentley, María Rodés e las nietas del Charlie serán algunas das protagonistas dunha fin de semana que tamén contará, como en San Simón, cun cartel secreto na xornada do sábado. Escoitamos a nieta del Charlie nesta conjunta.